Վարդ ուժ, վարդ ուժ, վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենդաց էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ Վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% սարախմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սեր։

հանկարծ փոշ մանես մի օր հարցնիկից գաս դիլխոր պետք է նվեր վերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն չես բերի ետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռնեին գետեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած մլասինքին մա ռևերս ես անում

Սասնաց ռեյից եմ, սասնաց ռեյից ես, այ ես քեզ ես ամեն ցեմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ։ Ու ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի որ շարաբնեն կնշանակի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար ես քո ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ ու սարկ կսարկեմ էլ լավ բայց ես քո աներն եմ չէ Ջեյսոն ջան Ձու բանաճանելս համար ինչ զանգես ձենը դրենց ես քթե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես աշտարակ